0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлисёли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намояндагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания Совета были рассмотрены и представлены следующие проекты законов Республики Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о разрешительной системе. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о культуре. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о вывозе и ввозе исторических и культурных ценностей. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовой помощи. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о праздничных днях. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об ограничении использования табачной продукции. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о государственных символах Республики Таджикистан, а также ряд проектов изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс здравоохранения и другие законодательные акты. Кроме того, были рассмотрены протоколы о прекращении действия протокола к соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, соглашение о порядке организации проведения контролируемых поставок на международном уровне уполномоченными органами государств участников СНГ, а также вопросы о зарубежных визитах парламентской делегации Маджлиси Намояндагон в города Брест и Баку, о созыве очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндагон 7-го созыва и проект постановления повестки дня данного заседания. По итогам рассмотрения по всем вопросам были приняты соответствующие постановления. В Буоне состоялась встреча директора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Абдулло Курбонзода с руководителем инициативы по обеспечению прозрачности действий в области климата Хенингом Вустером. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления прозрачности климатической политики, совершенствования систем мониторинга, отчетности и верификации климатических данных, а также подготовки национальных отчетов в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Особое внимание было уделено развитию потенциала Таджикистана в области оценки климатических мер, повышению качества климатической отчетности и использованию современных инструментов для отслеживания прогресса в достижении национально определяемых вкладов. Абдулло Курбонзода отметил важность международного сотрудничества в сфере климатической прозрачности и выразил заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для укрепления национальных систем климатического мониторинга и отчетности. Председатель города Пинджикента Абдухолик Холикзода и генеральный директор ООО СП «Заравшон» Оуян Лунау рассмотрели деятельность этого крупного промышленного предприятия, сообщает агентство «Ховар». Стороны обсудили реализацию четвертой стратегической цели правительства Таджикистана, ускоренной индустриализации республики, вопросы расширения сотрудничества с местным исполнительным органом государственной власти города, а также вклад предприятия в решение социальных вопросов. Также были рассмотрены вопросы модернизации производственного оборудования, переноса линии электропередачи предприятия за пределы города, участия в строительстве социальных объектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
3: Шунаванд шунавандагони азиз, идома дорад суҳбати мо бо Зарнигор Раҷабзода, раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии Дабро, манижаи Саид Мурод ва Анушабону Назарова. Ин нафарон ҳам волонтёр ҳастанд ва ҳар яке дар самти муайяни худ. Мо албатта бо онҳо суҳбатро идома медиҳем, вале ман мехостам, Зарнигор, имрӯз дар ҷомеа мо танҳо ҷавононро волонтёр гуфта наметавонем. Нафароне ки ҳастанд синни соли калонсол ҳастанд, дар ин ё он идора, муассиса ва ё корхона кор мекунанд ва фаъолияти эҳсонкорӣ ҳам доранд ва онҳоро мо волонтёр гуфта метавонем.
4: Албатта метавонем. Тибқи қонунгузории ҷумҳури қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти волонтёрӣ, яъне нафарони аз синни 16 сола то 80 сола метавонанд ва волонтёр бошанд ва новобаста аз фаъолияти худ соатҳои муайяни худро агар онҳо ба фаъолияти волонтёрӣ ёки хайрхоҳию эҳсонкорӣ яъне ки сафарбар кунанд, онҳо метавонанд волонтёр бошанд. Албатта ки волонтёрӣ ин фақат эҳсонкорӣ нест, барои ин ки камтар ҳаминҷа дар ҷомеаи мо ҳама фикр мекунанд ки агар ки шахс эҳсонкорӣ кард, хайрия кард, вай волонтёр аст. Ин камтар фарқ мекунад, барои ин ки волонтёр кори худ, вақти худ, як малакаи худро барои фаъолият сарф мекунад. Эҳсонкорӣ бошад, ин маблағ ҷудо мешавад ва масалан дастгирӣ мекунанду ин аллакай ҷиҳатҳои молиявӣ дорад ки ба волонтёрӣ тааллуқ надорад. Волонтёрӣ ин фаъолияти ройгон мебошад, яъне ки бе бозгашт, танҳо бо хоҳиши худи ҳамон шахс барои кӯмаки шахсии худро расонидан бо истифода аз малакаҳои худ мебошад.
3: Бале, яъне инҷо шавқ ва завқи ҳар як нафар нисбат кӯмак кардан ва ё дасти ёрӣ расонидан ба ин ё он нафар ва ё оилаи камбизод ва ё нафаре ки ҳар чиз коре ки ӯ мехоҳад кунад. Ва албатта инро
4: дар фарҳанги мо аст. Агар мехел бинед, ҳар манамин миллати тоҷик, масалан меҳмоно дирӯз як чорабиниҳои байналмилалӣ ба ифтихори ҷашни бузурги байналмилалӣ наврӯзи байналмилалӣ баргузор гардида буд, ҷавонон ва меҳмонони зиёде аз хориҷи кишвар омада гуфтанд ки дар ҳақиқат мардуми шумо бисёр муносибати дӯстона доранд, муносибати хайрхоҳона доранд ва дар ҳақиқат ман ҳам мегӯям ки дар фарҳанги мо ҳамин фаъолияти волонтёрӣ буд, фақат номаш дигар буд. Масалан ҳашар буда, урфу одатҳои мо, яъне ба наздикони худ кӯмак расонидан, ба шахсе ки дар ниёзи кӯмак аст ба ӯ расонидани кӯмак. Бисёр мо мардуми ҳам меҳмоннавоз ҳам ҳастем, ҳам кӯмакрасон ҳастем, ғамхор ҳастем, дилсӯз ҳастем. Дар тамоми ҷаҳон ҳамин чиз аст ва ба ҳамин баҳогузории баланди меҳмонони хориҷӣ низ ва намун иштирокчиёне ки дар форумҳои байналмилалӣ буданд, ҳамин чизро мегуфтанд ки дар хуни шумо анамин аст. Бошояд барои ҳамин бошад ки имрӯз мо масалан дар сатҳи байналмилалӣ ана ҳамин равандро худамон роҳбарӣ карда истодаем, гӯё хато намекунем
3: ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ низ эътироф гардидааст.
4: Албатта
3: ташаккури зиёд. Хуб биёед манҷабоно, мо фурсати хеле кам дорем ва мехостам бед зиёдтар суҳбат кунем, чун шумо худи шумо волонтёр ҳастед ва албатта барои ҷалби волонтёрон ҳам ва ё кӯмак расондан, чун инҷо дар суҳбати пешакӣ гуфтем ки шумо хуб шавқу ҳаваси ҳам дузандагӣ доред ва ҳам тарроҳӣ доред, ва ё чӣ гуна аст, ва ё дизайнерӣ аст?
5: بله چقدر که در بارا گفتم من همچون صاحبکار انفرادی در
3: صاحبکار انفرادی
5: بله صاحبکار انفرادی در ناحیه در ناحیه فردوسی بخش عذر میخوام در ناحیه فردوسی هستم. در آنجا ما سال 2023 خودم را همچون صاحبکار انفرادی به قید گرفتم و اینچنین انداز سپارنده نیز هستم. میگن که شخص معیبی داشته انداز نمیسپارند، لیکن من همچون شخص معیبی داشته انداز را 100 درصد میسپارم. شکرونه میکنم که من همچون انداز سپرنده هستم و سال چقدر گفتم سال 2023 من خودم رو به خرید گرفتم همچون صاحب کار انفرادی و از طرف ناحیه فردوسی با ما دستگیری کردن یکی از مسجدهای غیر رسمی که در آن وقت بود با ما دادن و در آنجا ما همون محله که زندگی میکردن در همون محله اویله های کم بزاد نیز بودن و شخصانه که بپرستار بودن آنها دختران آنها را با کسب و موزانی چی شوق و زوقه که آنها داشتن با آنها کسب و موزاندیم، هنر و موزاندیم و آنها را چی طوره که خودشان میخواستن با همون سمت رساندیم،
3: روانه کردیم.
5: بله روانه کردیم.
3: بله تشکر زیاد. خوب آنوشا بانو شما بگه متخصص سمت فرهنگ هستید. امروز در جمعه ما یعنی تاجیکستان چون جمعه سنتی است و ما زیادتر کوشش میکنیم که ماس فرهنگ و رسم و رسومی اجدادی خود و نیاگان خود رو هم پاس داریم و هم البته با طور شایسته با نسل های من بعد شما با ما روز میشه زنگار
4: البته اینم یک روند تربیه است.
3: بله با نسل های من بعد خوب سازوار رسانیم یعنی در این سمت از جانب شما همچون یکی از والنتیران موفق که در سمت اجاز فرهنگ فرهنگی مخصوصا تاجیکی فعالیت داره چگونه کارها انجام داده می شود
6: چگونه که با میدانیم نقش والنتیران در سوهای فرهنگ خیلی مهم باشمور می رود زیرا محص ما می باشیم که در معرفی ارزش های ملی بلند برداشتن معرفت فرهنگی و جلب جوانان به حیات جمعیتی سهمی نظر است می گذاریم از این خاطر ما کوشش می نماییم که چگونه که می توانیم با کدام راه هایی که می توانیم فرهنگ و هستی ملت خود را پیش بریم و به جهانیان نیز معرفی نماییم و برای من همچون نماینده این ساحه همان والنتیری امکانیت است که با واسطه اون می توانم با جامعه خدمت نمایم و فرهنگی بای ملی خود را نیز معرفی و حفظ نمایم ما والنتیران سوهای فرهنگ می توانیم چورابینی ها و چورابینی ها تشکیل نماییم و چورابینی های فرهنگی البته نمایشگاه ها و برنامه های جمعیتی و همچنین می توانیم در آن جای ها فعالانه اشتراک نماییم و همون کمک خود را نیز چقدر که باشد به همون نفرانی که این چورابینی ها را برگزار میگردونند کمک خود را نیز رسانیده توانیم چون که زرنگار رجب و گفتند والنتیری این یعنی که حرکت اختیاری است که همون شخص باید به خواهش خود به این کار دست زند البته و از این خاطر ما همچون در سوهای فرهنگ والنتیرانی سوهای فرهنگ میتوانیم کمک خود رو چقدر که میتوانیم در این چورابینی ها و دیگر بله دیگر چورابینی های فرهنگی پیشنهاد نمایم
4: هم چورابینی هایی که مثال به واسطه گروهی والنتیرانی فرهنگ با انجام رسانده بودن اینا بسیار مستر کلاس ها میگذاراندن میتوانید در برای یکی از آنها نقل کنید مثلا در برای کودکانی مبتلا انکولوژی
6: بله البته اولین مستر کلاسی که ما گذارنده بودیم در با کودکانی محتوی انکولوژی بود ما با آنها طرزی درست کردنی
4: هنرهای دستی
6: با آنها آموزاندیم خیلی برای آنها جالی بود و از یک طرف هنگام دیدن این کودک ها هم دل درشت می شود و لیکن با آنها خیلی شوق‌آور می نمود همون کارهایی که ما با آنها می کردیم بسیار هم خورسند شدند که ما اولین بار این کار رو میکنیم هم یک یادگاری از ما با آنها میمون
4: خاطرمان
6: بسیار لحظه های خاطرمان بودند و غیر از این باز ما مستر کلاس ها در مکتب اینترنت های شهرک حصار بود گزارونده بودیم در ناحیه رودکی بود گزارونده بودیم
4: این
6: در ناحیه شهری نو مکتب اینترنتی ناحیه شهری نو در آن جای ها نیز ما مستر کلاس ها گزارونیدیم و ارزوهای همون کودکان رو جمع آوری نموده با مردم ما پیشنهاد نموده بودیم
3: یعنی باری دیگر با جامعه پیشنهاد کردن و عموان معرفی کردن چونین کمک ها البته خیلی خوب است، چرا که احسانکاری و دستی کمک رسوندن به نفرانی که احتیاج دارن و یا دلشکستن، چون شما گفتید که وقتی که اونها از این ماستر کلاس ها و یا چوربینی های که شما میگذارن خورسند میشون، این باری دیگر یعنی روحیه اونها رو میبردارد و اونها اگر انده که به سلامتی اونها کمک رسوند و یا اندکی کیفیتی اونها بالا رود، البته خدمت باسم نفر این نفران خیلی خوب است. خوب زرنگار، ما اینجا از شما رو همچون رئیس شورای اساسیاسی بین المللی تشکیلات های والانتیوری و غیر تجارتی دبرو معرفی کردیم و بیاد اندکی دیگر در برای این اساسیاسی معلومات دهد و ما میتوانیم صحبت رو جمع بست نماییم.
4: خب چخیلی که به همه ما معلوم است، سال 2024 در سطح کشورهای اتحادی دولتهای مستقل ایدهیم همچون سال والانتیاری ایلون گردیده بود و خود همون سال بسیار چوره بینی ها بین المللی نیست در کشورهای اعضای ایدهیم گذارانده شده بود و از جمله در یکی از همین چوره بینی ها ما وقتی که رهبران اساسیاسی این کشورها جمع آمده بودیم، گفتم که چی کار کردن ممکن است که همین سالی والانتیاری کدی انا همین فعالیت گسترده ای ما جنبست نگردد و با یک چیز مبادل گردد که استوار باشد و فعالیت اون دوام داده شود. و من پیشنهاد کرده بودم که خوب میشد اگر اساسیاسی بین المللی تاسیس میدادیم، خودمون همون رو روبری میکردیم و فعالیت ما علاقه با یک میخانیزمی استوار مبادل میافه. حتی روحی بعد از ما پرسیده بودن رهبری اساسیاسی مرکزهای والانتیوری دبرو در فدراسیه روسیه مرکزهای والانتیوری نام دارد این اساسیاسیشون و گفتن که چی خیل کرده ما اینو پیاده کرده میتونیم. من که خود تجربه فعالیت اتحادی تشکیلات های جوانان تاجیکستان رو یعنی که داشتم و ما مکانیزمی انا همین اتحادی رو که به واسطه ما مراجعت 112 اعضایان خود رو یعنی اعضایان ما این تشکیلات های کار با جوانان و تشکیلات هایی که جوانان با جوانان کار میکردند و خدمت رسانی رو به جوانان میدادن، ما مراجعیت آنها رو سال 2013 من خودم همچون کاتب این اتحادیه در نزد جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برآمد کرده بودم از نام 112 یا 109 همون دوره بود نمیدونم، تا 140 اعضا رسیده بود یعنی که تعدادی اعضاهای این اتحادیه برآمد کرده بودم و پیشنهاد ودی اعضایان رو با محترم جناب عالی در ملاقات به واسطه اون کس با جوانان گفته گذشته بودم و از همان سال تا این جانب گرانت های حکومت جمهوری تاجیکستان برای یعنی که تشکیلات های کار با جوانان جدا کرده میشن و امسال هم همه سال 20 گرانت ها رو میتونن تشکیلات های کار با جوانان به دست دارن و من همین میخانیزم راه اندازی رو که پیشنهاد کردم تجربه تاجیکستان برای آنها خیلی پسند اومد و من فکر میکنم که وقتی که ما سال 2026 ما با همین پیشنهاد با رهبران کشورهای خود یعنی که مراجعت نامه قبول کردیم، خط نامه قبول کردیم و بیوسته از جانب رهبران کشورهای ما پذیرفته شد، یعنی بسیار خرسند شدیم و باوری نداشتم، یعنی که وقتی که می گفتیم ما چنین یک ایده ها رو دائم گفته می گردیم، دائم در سر ما یکان ایده نو است، یکان چیزی نو گونی کردن است، نه همه وقت آنها عملی میشن، لیکن در انا همین صحبتی که ما بیگاهی کرده بودیم با رهبران در وقت خوراک شام امروز با یک تشکیلات بین المللی یعنی که مبادل گشت و 5 دکبر سال 2025 که به واسطه روز بین المللی 5 دکبر روز بین المللی والانتیر می باشد در شهر مسکو اساسیاسی بین المللی تشکیلات والانتیری و غیر تجارتی تاسیس یافته شد که اعضایان ما از کشورهای برزیلیا، هندوستان، روسیه، بلاروسیه، قزاقستان، قرغستان، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان می باشند و 20 марти соли равон шурӯи нахустини ассоциатсияи мо, яъне ки баргузор карда шуд ва мо ҳамчун муассиси ин ассоциатсия низ аз номи Тоҷикистон баромад кардем ва дар ин шуро ҳама як ҷоя гуфтанд ки чун муаллифи таъсисёбии ин ассоциатсия, ки бевосита ман ҳам будам, пешниҳод карданд ба номзадии маро ба овоз гузоштанд ва ҳама якдилона қабул карданд, ки барои манам ин ҳаяҷоновар буд. Ман боварӣ надоштам, ки ғайриинтизор, барои ин ки ман медонам ки ҳар як роҳбарони ассоциатсия мисли мо бисёр саҳм мегузоранд, ки ин ҳаракат рушд ёбад дар кишварашон, бисёр таҷрибаҳои зиёдам доштанд, лекин боварӣ ҳосил кардан ба ман ва яъне ки дар ҳамин раванди душвор, барои ки раванди таъсисёбӣ асама муҳим мебошад, мо поягузорӣ мекунем, о бисёр корҳоро бояд ба анҷом расонем. Мегӯем ки хишти аввал гард ниҳад меъмор кач, то ба охир меравад девор кач. Ҳамин саршавии фаъолияти ҳамин ассоциатсия байналмилалиро имрӯз роҳбарӣ кардан барои ман боиси ифтихор аст, чун боз аз он шаҳодат медиҳад, ки таҷрибаи Тоҷикистон дар самти волонтёрӣ дар тамоми ҷаҳон, ман ҷаҳон ҳам гуфта метавонам, барои ки бисёр кишварҳои ин роҳбари ассоциатсия, ки дар азоги худ то миллионҳо волонтёронро доранд, онҳо эътироф карданд, ки волонтёрӣ дар Тоҷикистон хусусияти хосеро дорад. Таҷрибаи ташкилотҳои кор бо ҷавонону волонтёрӣ дар Тоҷикистон боиси ҳамчун як намунаи ибрат дар дигар кишварҳо истифода шавад ва мо ба воситаи ҳамин ташкилоти байналмилалӣ аллакай ана ҳамин чизро исбот карда истодем ва таҷрибаи Тоҷикистонро пояандозӣ карда, роҳандозӣ карда истодем дар фаъолияти худ.
7: بله سلامت باشید. یعنی باری دیگر تاجیکستان در عرصه بین الملل باز هم صاحب عنوان گرید و باز هم اثبات کرده توانست که ببینید باز در یک سمت دیگر میتواند خوب موفقیت کمگوری و خوب دلی نر و احسانکار بودنش را ثابت سازد. خوب در مینواده فعالیت شما زنگار ما برای رو کمیابی و موفقیت تمنو نموده باری دیگر برای جای صدای دوشنبه آمدنتان رو انتظار هستیم. البته من امیدوار هستم که این دفعه با بسیار نفر والانتیران، نفرانی که در این سمت پیشگام هستند، مهنتشان و کیرو کاردارشان همین گونه نظر است، ما صحبت خواهیم کرد و با منجابانو و انوشابانو نیز تشکر میگم که اومدن در برنامه ما اشتراک کردن و البته اوید به فعالیت خود بسیار خوب маълумотҳои муфид пешниҳод карданд. Зарнигор Раҷабзода, раиси ассоциатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассоциатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии Дабро, манижаи Саймурод ва хуб Анушабону Назарова. Волонтёрони муваффақ ҳастанд, ки имрӯз меҳмони радиои Садои Душанбе буданд ва албатта шумо фаҳмидед, ки чӣ гуна корҳо эшон анҷом доданд. Мо бори дигар ба шумо изҳори сипос мегӯем, ки зарнигор омадед ва дар барномаи имрӯзаи мо иштирок кардед. Тавре гуфтам, дар суҳбатҳои минбаъда мо шуморо бори дигар интизор ҳастем. Саломат бошед, хуш омадед.
4: Ташаккури зиёд барои даъвататон, барои пазироитон ва ҳатман мо ваъда медиҳем, ки аллакай гурӯҳи калони волонтёрону эҳсонкорони худ ба студия шумо мебиёрем. Мо ҳамеша омода ҳастем, ки ҳамин фаъолият агар ақаллан як нафарро барои ҷалб шудан ва фаъолият кардан ҳамчун волонтёр ва саҳм гузоштан барои рушди кишвари азизам гардад, ин боиси ҳамин расидан ба ҳадафҳои асосии мо хоҳад шуд.
7: Бале, албатта ҳамаи мо як ҳадаф дорем, як ният дорем ва як нақша дорем. Барои Тоҷикистони азиз меҳнат мекунем, заҳмат мекашем ва онро бори дигар дар арсаи байналмилал боз ҳам соҳиб обрӯ мегардонем. Шунавандагони азиз, бо шумо хайр хуш мекунем. Дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома дорад. Бо мо.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 16 наши навбати барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایجیزاده جلسه نوبتی اجلاس دومی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار شد. در خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. در اجلاس سازشنامه مبلغ گذاری لایحه از نوسازی و ساختمان راه اتومبیل گرد لبیجر قلعه خوم بین جمهوری تاجیکستان و بانک اورو آسیایی رشد لایحه های قانون های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر با کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان، در باره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو، در باره تنظیم دولتی استحصال و معاملات سپیرت ایتیلی و مشروبات، در باره نظام اجازه‌دهی، در باره وارد نمودن تغییر اضافه ها با کودکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان و در باره یاری حقوقی مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخل دار قبول کرده شد. Башида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон доир ба фаъолияти соҳаи метрология конференсия байналмилалии илмии назариявӣ баргузор гардид. Иштирокчиёни ҳамоиш масъалаҳои муҳими таъмини ягонагии чинкунӣ, нақши метрология дар рушди иқтисодиёти миллӣ, тиҷорати байналмилалӣ ва соҳаҳои илму технологияро мавриди баррасӣ қарор доданд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба интеграцияи системаи метрологии Тоҷикистон ба сохторҳои ҷаҳонӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои муосир равона карда шуд. ту ҷашни бузурги миллии 35 солагии истиқлоли давлатӣ қариб се моҳи дигар боқӣ мондааст. Дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе масъулин кӯшиш доранд ки ин вақтро бо самар истифода бурда ба корҳои созандагии ободонӣ вусъат бахшанд. Аз ҷумла аз ҷониби муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи синои пойтахт дар хиёбони исмоили сомонӣ гулҳои мавсимӣ шинонида шуда дар кӯчаи низоми ганҷавӣ зер навдаҳои дарахтонро тоза ва нармкунии замини гирди ниҳолҳоро анҷом доданд. Ҳамзамон дар маҳалаи 112 пойтахт тоза намудан, кашонидани партовҳо, омада намудани ҷойҳо барои газон ва гулзорҳо, корҳои тозакунӣ, гирифтани зернавдаҳои дарахтон, инчунин нигоҳубинии сабзазорро дар ҳудуди ноҳия ба итмом расониданд. در دوره نهایی المپیاده های فنی خواندگان مؤسسه های تعلیمی نوحیه های عبدالرحمن جامی صاحب 46 جای افتخاری شدند که نسبت به سال گذشته 3 مدال زیاد است. با اطلاع مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه آموزگاران و خواندگانی که با چنین دستاوردها نوحیل می شوند پیوسته از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه قدردانی کرده می شوند. خواندگان لیاقتمند نوحیه در محفل های فنی آمادگی خوب گرفته در آزمون های سطح جمهوریوی فعالانه اشتراک نموده سازوار و جای های نمایان می گردند. شنوندگان عزیز شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417
2: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: Ва барои шумо.
2: дурӯзи тоза ба онҳое ки ба хуб тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд, онҳое ки ҳамсафарӣ доранд, барномаҳои моро таватон ҳамеша борида бошад. Азизои хуби ман, барномаи фарҳанг ҳастии миллат аст ва бо ҳам мегузарем ба бахши дигари барнома.
3: шарҳи як зарбулмасал.
4: зарбулмасал асали гап аст. шарҳи як зарбулмасал.
3: як зарбулмасал.
2: хуб, азизони ман, зарбулмасалҳо як паҳлӯи дигари адабиёти шифоҳии мо ҳастанд. зарбулмасалҳо дар ҳама миллатҳо буданд. Як чанд сол пеш ман як суҳбати хеле хуб доштам бо як хуб устод, яъне мударриси донишгоҳи миллӣ, ки хуб забони арабӣ дарс медод. Ман ҳамин гуна пурсидам ки муаллима, дар забони арабӣ ҳам ҳамин гуна ҳаст зарбулмасалҳо? Хеле зиёд, фаровон зиёд оварда буданд. як муаллими забони англисиро пурсидам, зарбулмасал гуфтани чиз ҳаст дар адабиёти англис? Гуфт оре ҳаст, вале ман фикр кунам шунавандаҳои хубамон, ки дар адабиёти шифоҳии тоҷик, миллати тоҷик хеле зиёд зарбулмасалҳо ҳастанд. ва аллакай мо шунаванда дорем, биёед ҳамин шунавандаро аз даст надиҳем. зафаршо мегӯяд, ки як шунаванда аст дар хати телефон. мо шуморо мешунавем, ки аст дар он су? хуб, шунаванда моро мунтазир нашуд. акнун ман як зарбулмасали мардумиро бароятон мегӯям. мегӯяд, ки додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. чӣ гуфтааст мардум? чаро чунин гуфтааст мардум? додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. яъне чаро мардум ин гуна гапро гуфтанд? ин зарбулмасал ман аз барномаҳои пешинам мегӯям ва имрӯзам барои шумо мегӯям, ки зарбулмасалҳо то он ки асали гап мешаванд, садҳо ҳазорҳо солҳоро пушти сар мекунанд. ва шунаванда назарашро мехоҳад гуфтан. мо шуморо мешунавем, ки ҳастон? мешад раҳмат, зинда бошед.
5: ман медонам чи агаб ечан нами бардоранд. як трудай хайриддин шариф бумон.
2: шумо ки ҳастед? аз куҷо? изатулло. мо гуфта истодаем, ки додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. шумо чӣ назар доред ба
5: мизан? ман ба нувраи
2: зинда бошед. як ҷавон сипос, як ҷавон сипос шунавандаҳои арҷуманд. ва хуб, мо сари зарбулмасалҳо суҳбат карда истодаем. шунавандаҳои мо аз ҳар гӯша занг мезананд ва шумо ҳам хуб медонед, ки шунавандаҳои мо сари ҳар фурсатҳо хуб суруд дархост мекунанд. албатта коргардонамон шуниданд ва ман бовар дорам, ки дар фурсатҳои дастёб сурудҳое, ки шумо мехоҳед, тақдим мегардад. акнун додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. чаро мардум ҳамин гапро мегӯяд? ҳамин зарбулмасалро шумо ҳам истифода мебаред ё не? дар хонаводагӣ бисёр мешавад. хоҳару додарон мегӯяд ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. чаро ин гуна мегӯяд мардум? ман мехоҳам шарҳи як ду нафар занги телефониро бишнавем. соат 2:40 дақиқа шуд. фурсатҳо хеле кӯтоҳ аст, азизони хуби ман. ин қадар фурсатҳо зуд пушти сар мешаванд. намедонам онҷо ки ман меравам, ҳамунҷо фурсатҳо зуданд ё ки намедонам. хуб, мо шуморо мешунавем.
6: مملکت بانو
2: خوب ما شما رو میشنویم مادر جان
6: بخیر من میبخشید دیر بوره این اکی مادر ما میگو کی اپا و خواهر جان کرد با او میگه همه خندید گویا که اپا و خواهر جان کرد ایتری اوشتی ای قهری نکنه خیلی ما بین اپا و خواهر نمی دوی چی میشوه با کی وقت با امو زمان اوشتی کنم باید وقت کنه نگیرم خیلی مدر بود مادر میگو با او جان خواهر با یک چی دیگه کمیزه دار باید اپا و خواهر دار ملولی نباشه
2: بله واقعا یعنی که اگر جنگ هم میشوند بله شنوندههای ارجمند موها در یک خانوادگی منطقه آسیا اصلا افغانستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان تاجیکستان دولت های هستیم که مادران ما شکر خدا چندین فرزند ها به دنیا میارند 4 تا 5 تا 3 تا 6 تا 8 تا بعضی خیلی بزرگتر و اویله های بزرگتر 10 نفر فرزند به دنیا میارند خلاصه فرزند ها راحت جانند عزیز азизони хуби ман ва алҳамин ҷанги миёни фарзандҳо ки ҳар соату ҳар замон рух медиҳад. ҳамин тавр не дар хонаводаҳо баъзан мешавад гапногирӣ мешавад, баъзан мешавад ки аз як камтарак ҳарфи пасту боло бо ҳам ҷанҷол мекунанд. дар адабиёти шифоӣ ҳамин чизро инъикос кардааст мардум. мегӯяд ки додару хоҳар ҷанг кардан, содалавҳо бовар кардан. яъне ки вақте аз берун ҳамсоя дахолат мекунад ба ҷанги хоҳару бародар, ӯ содалав шояд бовар мекунад ки хоҳару додар ҷанг кардан. вале гӯштро аз нохун ҷудо карда намешавад, боз мегӯяд мардум. инам зарбул масъала аст. бубинед ин қадар асалҳои гап зиёданд. мо шуморо мешунавем, ки ҳастон со.
7: салом алейкум, аз мавла кадам.
2: салом алейкум, фирӯзаҷон, кам намои чи ҳол ҳаво дорӣ?
7: дар шаҳри адас сивернес сивер насте бари мар шумо.
2: хуб зинда бошин. акнун мо шуморо мешунавем.
7: барои содабало гуфти вақти ҳарчи аз ҳам ҳамсоҳиати ки фарзанд ба фарзанд якасига ҷамъ мекард. якчо саҳао мекочи ки фарзанди фалони мара за фалон фарзанди фалони мара аққорат кард. агар ӯро бовар мекунад ки фарзандро мегирад ба ҳамсоя лаб
2: бале воқеан як ҷаҳон сипос. шунидед шунавандаҳои арҷуманд, мегӯяд ки ба ҷанги хоҳару бародар, акаву додар, ки дар хонавода гого мешавад, дахолат кардан хуб нест, содалав шудан хуб нест. оно хуб аз як гӯшту нохун ҳастанд, онҳоро ҷудо карда намешавад. ва имрӯзам хуб мақсад аз овардани ҳамин зарбулмасалҳо барои шумо чи аст, азизони хуби ман? мақсад ин аст ки шумо хуб мо шуморо мешунавем, ки ҳастон со?
8: салом алейкум мамлакатбону.
2: салом, мо шуморо мешунавем.
8: ман рости аввал инро мешунавам, аммо фикр мекунам ҳамин шояд бояд бошад ки додару хоҳар бародар ҷанг ки мекунанд, баъзе мардумон ино хабаркаш аз инаш ба вай хабар мебаранд, аз вайаш ба ин хабар ме, аммо рӯзе мешавад ки о рости мекунанд ин хабар
2: میمونه. بله واقعا اینطورم هست، اینطورم هست. یک جوان سپاس سلامت بانو. شنیدید این نظر سلامت بانو بودن. واقعا خوب، واقعا دوره های بچگی، دوره های خانه پدر و مادری زیر یک بوم زندگی کردن عجب دوره های است، عجب دوره های خاطرمان که زود پشت سر میشوند، مثل همین فرصت ها که با هم میگویم. خوب ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟
9: سلام، درود به پایان به شما و با کارگردان بهتر زفرشا.
2: زنده باشید مادر جان. اکنون ما شما رو میشنویم مادر جان.
9: برادر و خواهر جنگ کردن، شده لوحو بوار کردن.
2: بله
9: همین گناه بود؟
2: بله بله بله مادر جان.
9: برادر و خواهر جنگ کردن وقتی پیش آدم ها بسیار شده لوح بودن. وجه حاضر که خواهی همه میدونه که همه وقتی هستانو میدونه که جنگ میکنه. بعد برادر خواهر که جنگ کردن شده لوحو گذار کردن که دیدن که برادر خواهر جنگ کردن و بوار کردن. برای که نمیدونستن که مثال مول شده لوح هستن. اما دادر و برادر یک جنگ شوخ میکنن و با همه زمان آشتی میکنن. این شده لوح که سیده بود برای همه بوار کرد. من نکرد.
2: خوب.
9: یک خواهیش از زفرشا دارم. من بسیار بعد شروع درخواست نمیکنم. از زفرشا خواهیش میکنم که یک شروع از دونه بهرام. عزیزان من شما زنده باشین، زنده باشین. خواهان خدا طلب دارم که همه شما زنده باشین، باقی سلامت باشین.
2: یک جمع سپاس.
9: نصیب
2: شما گردد. زنده باشه مادر جان. سپاس. و خیلی درست گفتن مادر جان. بازم مادر جان پورتر کردن این ضرب المثل رو، من زودی زود نوشته گرفتم. میگوید که سودالوهان گذر کردن، دیدن که دادر و خواهر جنگ کردن و سودالوهان باور کردن. یعنی عزیزان خوبی من، در یک خانواده بزرگ شدن، محبت پروریدن و هر جا که انسان است اونجا به کم بودی نمیشود، گوگو جنگ و جدال میشود. و ببینید مردم چقدر خوب میگوید، چقدر بلند میگویند، حرفی بی پایه نمیزند مردم. و همین بی پایگی نیست که از همون زمان ها تا به امروز ضرب المثل های ما اومده رسیدند، اصلی گپ میشوند. مثلا شما از یک خانه گذر میکنید یا یک خانه میروید که خب برادر با برادر جنگ کرده ایستاده است و حتما میگوید که خب این جنگ برادر و خواهر ده میگذرد. یک شنونده نهایی ما میشود. ما شما رو میشنویم.
10: سلام علیکم.
2: سلام علیکم و شما رو میشنوید.
10: های زرمون شما گفتن در منطقه ما میگوین که یعنی اگه افاقو هر کرد ابلا شدید دعا کرد.
2: یک بار دیگر گوید همین مزرور مسئل رو نویشتک نه؟
10: یعنی اگه افاقو هر کرد ابلا شدید دعا کرد.
2: ها خوب
10: بعد افاقو هر کرد خدا نشوان افاقو هر کرد شدید بعد وقتی کلمه رو میره ایسی فالانی بی بخواهر جان کردی میره داری جواب بده که بگی ما اصلا کار بودن کریم و فضا همون میشه که جان یا فضا با هر کار ابلاشون بوار کار
2: زنده باشی
10: شهر
2: بله یک جوان سپاس اندک صدو نشنیدنی بود ولی برس را اندیشه های خوب گفتن شنده ای ما. اکنون شنده های اجمن ما یک چند فرصته که دیگر وقت داریم سری ضرب المثل ها گفتیم. خوب همیشه ضرب المثل ها رو در زبان استفاده برید برای پس هایندگان این خزینه بی‌بهای معرفت ادبیات شفاهی ملت رو برای فرزندان و آموزید پدر و مادران عزیز. و اکنون یک فرصته که دیگر کوتاه که ما بخش طعام های ملی داریم شنده های اجمن دیروز من دیشب من یک بازار رفتم هم تو یک بازار گذارم غلطید اونجا اولو همین شما خوب اولویی که ما بانک میکنیم محکم میکنیم همین تر نه بچ همین با اولو خیلی ارزان شده است. من میخوام با سم شما به عنوان عزیز برسونم که از همین چیزو محکم کنید برای زمستون آمادگی بگیرید. شاید در برنامه دیگر اگر فرصت شود هفته آیند ما سر موضوع محکم کردن ذخیره کردن برای زمستون حرف میزنیم و حتما در اونجا از نازکی های محکم کردن اولو چبندک من برای شما و بشنونده های دیگر نیز عرض بیان میکنیم. اکنون فرصت ها خیلی کوتاه موندن گفتم من با شما خیر میگویم. در فرصت های باقی ظفرشو برایتون یک چند سرود های موسیقی های دلنشین رو تقدیم میدونن. هر کجا باشید عزیزان همیشه فرزند ها رو تربیت درستید، اونا رو آموزید تاریخ گذشته همون رو ضرب المثل و ادبیات شفاهی ربایی و چیستان و افسانه ها و همه چیز که در اونجا یک خزینه بی‌بها است. اگر ما روریم به این هیچگاه خستگی رو احساس نمیکنیم. خیر عزیزان تا برنامه های بعدی ما.